0: Gacor temen sih war bengi iki lah biar mari ora gacor cep. Iya. Wayahe kumat. Tiap malam ya gacor kan cep.
1: Iya. Ayo.

0: apa sing cilik bro, tinggal ngomong bae yo. Ojo lu mrih.
1: Sing cilik bae. Aja gede-gede sing cilik bae. Nang ngiri iso gomene.